саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргыз Кызыю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Укутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 1 май эс алуу мезгилинде канткенде соо азыктанууга болот. 1 май эмгек медалынын ээси карлуу бороондо өмүрдү коргогон Ли Чаңчиңди тааныштырабыз. 2 буту менен чегара линиясын өлчөп, тирүү чегара белгиси аткан Асылбектин иш издеринен айтып беребиз. Андан башка дагы түштө сыртка чыкканда баш кийим кийүү керекпи деген темадагы сабатты угасыздар. Ардактуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. 1 май эс алуу мезгилинде канткенде соо азыктанууга болот деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Эс алуу мезгилинде колубуз жумуштан бошоп, дем алган кезибизде даамдуу тамактардан үзүрлөнү, эс алууну көңүлдүү өткөрүүнүн бир түрдүү зарыл мазмуну эсептелет. Бирок тил үйрөгөн тамактардын даамын татуудагы көптөгөн азыктануу аргалары ойлогонубуздай жакшы эмес. Жакшы тамактануу аныктама бергенде организмдин кан басымына, кандагы кант курамына, кандагы май курамына болгон таасирин унутуп калбастыгыбыз керек. Андан дагы зарылы жүрөк, мээ, ашказан, ичеги сыяктуу орундардын жайлуулугун коргоону унутуп калууга дагы болбойт. Даамдуу тамактардын аркасына жашырынган саламаттык тузагына түшүп калуудан байкаганыбыз жөн. Анда эс алуу мезгилиндеги планыңызда мындай азыктануу аргаларынын бар жоктугун сынап көрүңүз. Көңүлдүү жоголганда негизги куурмалар баш кейипкер болот. Анын үстүнө негизги куурмалар даамдуу болуу үчүн көп түрдүү татыткаларды шайкештирүүнү керек кылат. Ошону менен тоюу тамактануу менен бирге май курамы, туз курамы жогору азыктыктарды өтө көп жегенден сактануу кыйынга түшөт. Ал эми жаңы жашылчалар менен мөмө-чөмөлөрдү жеш жеткиликтүү болбойт. Эс алуу убакты эркин орундаштырылгандыктан тамакты каалаганча ичип жейбиз. Тамак мөлчөрү оюбуздакыдай болот. Майрам мезгилинде кызмат жана эс алуу тартиптүү болбойт. Анын үстүнө таамдуу тамактар көз алдыңызда тургандыктан тамак убакты менен тамак мөлчөрүнө болгон ыраакылыгыңызды оңой жоготосуз. Майрам мезгилинде тамактануудагы дагы бир адат үч маалкы тамактын убакты тураксыз болот. Оңой эле тамакты үстү үстүнө дөбөлөп ичип аласыз. Кээде ач, кээде ток жүрөбүз. Бул ашказан ичеге жолуна түшө турган жүктү оорлоштурат. Майда жемектиктер менен таттуу азык-түлүктөрдү жешибизге жетет. Майрамда эс алганыбызда майда жемектиктерди адаттагыдан бир кыйла көп жегенибизди байкабай калабыз. Айрыкча кант курамы жогору азык-түлүктөр. Алып айтсак, түрдүү бал күлчө, суусундук, компот сыяктууларды көп жейбиз. Телевизор көргөндө, аңгемелешкенде, чогулган кезибизде оңой эле мурдакыдан көп жеп коебуз. Бул кандагы кант курамы менен кандагы май курамына оңой эле үкүс алып келет. Эч жүзүндө жакшы тамактануу деген ушул маселеге кандай аныктама берүү жөнүндө жөнгө тургундарынын азыктылык көрсөтмөсүндө бизге азыктыктарды теңшип жеш керек деген жоопту берет. Мунун ортого коюлуусунун негизи бул даамдан үзүрлөнүү гана эмес, дагы организмдин азыктык муктажын канааттандырууга дагы тең маани берүү дегендик. Мындайынча айтканда, тамактанууну теңшөө дегенибиз денебиз нактылуу керек кылган тамактануу аргасы болуп саналат. Анда тамактанууну теңшөө деген эмне?
тамактануну теңшөө дегенибиз күндөлүк тамактануу барышында азык-түлүктөрдүн түрү, мөлчөрү жана салыштырмасы адамдын өзүнүн азыктыгы менен ден соолуктун муктажын эң зор даражада канааттандырууну көрсөтөт. Тамактануну теңшөө аркылуу ылайыктуу азыктанып, саламаттыкка кепилдик кылуу максатына жетүүгө болот. Тамактануну теңшөө мындай бир нече жакты камтыйт. Азык-түлүк түркүн-түстүү болуп, дандуу тамактарды негиз кылуу керек. Ар күнкү тамак, картөшкө түрүндөгүлөр, жашылча, мөмөчөмө түрүндөгүлөр, мал, үй куштарынын эти, балык, жумуртка, сүт, төө бурчак, катуу кабыктуу жер жемиш сыяктуу азыктыктарды камтыйт. Орточо эсеп менен күнүнө 12 түрдөн ашуун азык-түлүктү, аптасына 25 түрдөн ашуун азык-түлүктү жеш демилгеленет. Тамактанууда дандуу тамактарды негиз кылуу, ар күнү жеген дандуу тамактар картөшкө түрүндөгү азыктыктардан 250-дөн 400 грамм жеш. Мунун ичинде дандуу тамактар менен аралашма буурчак түрүндөгүлөрдөн 50-дөн 150 грамм, картөшкө түрүндөгүлөрдөн 50-дөн 100 грамм жеш. Тамактангандагы көмүртек суу аралашма камдаган энергия жалпы энергиянын 50% ашууну ээлөөсү керек. Жашылча, мөмө, сүт, төө бурчак түрүндөгүлөрдү көбүрөөк жеш. Ар маалкы тамактын баардыгында жашылча болуусу күнүнө 300-дөн 500 грамм жашылча жеш демилгеленет. Мында канык түстүү жашылчалар 2-ден 1 үлүшүн ээлейт. Ар күнү мөмөчөмө жеш. Мында ар күнү 200-дөн 350 грамм жаңы мөмөчөмө жеш демилгеленет. Мөмө ширеси жаңы мөмөчөмөнүн ордун баса албайт. Түрдө сүттөн жасалган түшүмдөрдү жегенде кабылдоо мөлчөрү күнүнө суюк сүттөн 300 грамм ичкенге тең болуусу керек. Буурчактан жасалган түшүмдөрдү дайыма жеш. Күнүнө төө буурчактан 50 граммдан ашуун жегенге тең болот. Катуу кабыктуу жемиштерди ылайыктуу мөлчөрдө жеш, бирок өтө көп жебестик керек. Балык, үй куштарынын эти, жумуртка, кара кесек эти ылайыктуу мөлчөрдө жеш керек. Аптасына балык түрлөрүнөн 280-ден 525 грамм, мал, үй куштарынын этинен 280-ден 525 грамм, жумуртка түрлөрүнөн 280-ден 350 грамм жешти сунуштайбыз. Орточо эсеп менен күнүнө жеген балык, үй куштарынын эти, жумуртка жана кара кесек эттин жалпы мөлчөрү 120-дан 200 грамм болуусу керек. Тамактын тузу, майы аз болуу, кантты тескиндеп, аракты чектөөбүз керек. Катыксыз тамактар менен азыктануу адатын жетилдирүү керек. Эрешендер ар күнү жеген тамак тузунун мөлчөрү 5 граммдан ашып кетпести керек. Ар күнү куурма кууруганда жумшала турган азыктык мөлчөрү 25-ден 30 грамм болуу. Ар күнү жеген кант мөлчөрү 50 граммдан ашып кетпестиги. Эң жакшысы 25 граммдан төмөн тескинде сунушталат. Жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүү. Эрешендер күнүнө иче турган суу мөлчөрү 7-8 стакан. 1500 миллилитрден 1700 миллилитрге чейин болуусу. Мында кайнаган суу же чай ичүү демилгеленет. Курамында кант бар суусундуктарды ичпестик же аз ичүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздү. 1-май эс алуу мезгилинде кант кенде соо азыктанууга болот деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Алар эки колу менен жөнөкөй жумуш ордунда укмуш жараткандар. Ардактуу угармандар, эми үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети түрмөгүбүздө. 1-май эмгек медалына ээ болгондордун аңгемесин айтып беребиз. Карлуу бороондо өмүрдү коргогон Ли Чаңчинг. Барса келбес Шамал району деп аталган Майтаста ар жылы 150 канча күн 8 балдан жогору бороон чыгат. Жыйылган кардын калыңдыгы канча метрге жетет? Бул жер жашоого тыйым салынган район. Ошондой эле Ли Чаңчинг бекем турган күрөшүүчү жер. Тарбагатай таш жол башкаруу идарасы, Дөрбүлжүн бөлүмчө идарасы Майтас кар бороондон коргонуу, кооптон куткаруу базасындагы орун басар Бэнжаң Ли Чаңчинг бул Шамал районундагы 3-чү урпак коргоочу. Анын чоң атасы жана атасы жаштык көктөмүн ушул жерге арнаган. 2011 жылы 19 жаштагы Ли Чаңчинг атасынын колунан күч улуу таягын алып, базадагы эң жаш кооптон куткаруучу болуп калды. Алгачында бул жерден кетүүнү ойлогон, бир жолку куткарып жардам берүү кечирмиши анын оюн бүтүндөй өзгөртүп жиберди. Ал бир кар борошолуу түн эле. Ал кар тазалоо машинасын айдап 2 метр калыңдыктагы карлуу талаада кыйынчылыкта илгерилеп, акыры камалып калган 30 канча автоуна жана 60 канча жүргүнчүнү жеңиштүү куткарды. Жүргүнчүлөр анын колун бекем кармап, көздөрүнө ысык жаш алып, ага рахмат айтканда, ал өмүрдү коргогон бул кыз.

Матын маанисин тереңдей тоюнуп кетти. Майтаста ар жолку милдет аткарууну өлүм менен жарышуу деп айтууга болот. 2021 жылы 1 айда Кыргызстан карлуу борошо көрүлүп, шамал күчү заматта 12-13 балга жетип, 100 канча айдоочу жана жүргүнчү камалып калды. Ли Чаңчиң жана анын кызматташтары эч нерсени көргөл болбой турган карлуу борондо түйшүктүү илгерледи. Ал тургай анын көзүптүү автоунасы борондо сыйрылып, бир канча жолу жолдон чыгып кетти. Ал көңүлүндөгү коркунучту басып, коркуп кеткен жүргүнчүлөргө чечкиндүүлүк менен «Катыржан болгула, биз бар, көпчүлүктүн коопсуздугуна сөзсүз кепилеттик кылабыз» деди. Бир түн сызыл жапалуу күрөш кылуунун натыйжасында камалып калгандардын баардыгы коопсуз районго көчүрүлдү. Ал 15 жылдан бери 700 реттен ашуун карлуу борошодон коргонуп, каттоонун шыдырлыгына кепилеттик кылууга катышып, 100 000 адам иретке жакын айдоочу жана жүргүнчүнү жеңиштүү куткарып, бир да киши жабыркабады. Ли Чаңчиң шагирттен азыркы техника чебери жана орун басар группа башчысы болууга чейинки барышта алгы муундардын рухуна мураскердик кылып эле калбай, дагы илим техникада жаңылык жаратууну өз кызматы менен жоорулуштурду. Группага жетекчилик кылып, кар эритүү дарысы салынган кар бошотуу аспабы, дизель күйдүрүүчү жылуулук чыгаруу аспабы катарлы көп түрдүү техниканы изилдеп жана анда жаңылык жаратып, куткаруу кызматын дагы да өнүмдүү илимий алып барды. Ал өз кызмат ордунда бекем туруп, барса келбес Шамал районунда Урабас өмүр коргоо чебин жаратып, жаңы доордогу таш жолчулардын жоопкерчилиги жана аркалоосун чагылдырды.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда үлгүнүн күчү, биринчи май эмгек медалына ээ болгондордун келбети түрмөгүбүздө биринчи май эмгек медалына ээ болгон Ли Чанчиндин аңгемесин айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Шенжан радио телевизия станциясы Solutions Abon терминалы 6.00 кошулган нускасы жапжаңы келбетте жарыкка чыкты. Акыл эдеректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сыймы турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жүнгө Шинжаңды көрсөтөбүз.

Алар жаштардын үлгүсү. Алар түрдүү кызмат орундарында жаңы доордогу жаштардын келбетин чагылдырды. Үлгүнүн күчү. Жаңы доордогу жаштардын келбети түрмөгүнө көңүл буруңуздар. Бул түрмөгүбүздө Жоңго жаштар 4-май медалы, жаңы доор жаштары эпкиндүүлөр сыйлыгына ээ болгон жаштардын аңгемесин айтып беребиз. Эки буту менен чегара линиясын өлчөп, тирүү чегара белгиси аттыккан Асылбектин иш издеринен угасыздар. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 3000 метр, жылдык орточо температурасы 0 төмөн 10 Цельсий градус, Казан дайрасы чегара линиясында Асылбек 12 жыл турду. Шинжаң чегарадан кирип чыгуу чегара коргоо текшерүү баш пункти, Бортала областык чегара башкаруу тармак отряды, Тулаты чегара сакчыканасынын орун басары башчысы катары ал бийик тоолуу суук, кычкылтек жетишпеген жана карлуу борон чыккан начар чөйрөгө туш келди. 2015 жылы жыл башында ал сакчы иштери пункти

кабинетине келгенде, бул жерде тек 80 чарчы метрлүү карапайым жатак үйү бар болуп, ал тургай суу менен электр дагы жок болчу. Бирок ал биринчи урпак кароолорду жер кепесинде бекем турган рухуна катуу таң калды. Ары ошондон баштап чегераны коргоо ишеними бекемделди. 12 жылдан бери Асылбектин чалгындоо барышы 120 000 километрден ашып, бул жер шарын 3 рет айланып чыкканга тете болуп, 26 жуп чүпүрөк чокой менен өтүктү чегераны чалгындоо барышында жыртты. Чегара линиясындагы ар бир коктук олотту 5 бармагындай эле айкын билет. Ал чегара коргоочусу гана эмес, дагы малчылардын кайды жеткирүүчүсү жана коргоочусу болуп, чегара тургундарынын жалпы 3800'ден ашуун кыйынчылыгын чечүүсүнө жардам берип, апатка учураган малчыларга 60 000 юандан ашуун каржылай жардам берди. Ал ысык каны жана ак жүрөгү менен ата мекендин чегарасында аттап өтүүгө болбой турган коргоонун сызыгын сызды. 2025 жылы Асылбек 29-кесектүү Жоңго жаштар 4-май медалына ээ болду.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда үлгүнүн күчү жаңы доордогу жаштардын келбети атайын түрмөгүбүздө эки буту менен чегара линиясын өлчөп тирүү чегара белгиси аткан Асылбектин иш издеринен айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели, жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Көрөйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп кулпуруп булачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгү окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттыққа пайдалуу чакан аракеттер. Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүн биз түштө сыртка чыкканда баш кийим кийүү керекпи деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Ушул мезгилде олтура күлгөн нурдун күчү жай мезгилине жетпеген менен көптөгөн киши жазда күн нурунан коргонуу анчалык маңыздуу эмес деген эски көз карашта болот. Бетибиз күнгө күйүп карарса кайта агарат, ал эми баш терибиз күнгө күйүп көзүбүз олтура күлгөн нурда жаракаттанса калпына келбейт. Түштөн мурда саат 12:00 түштөн кийинки саат 5:00 чейинки аралык олтура күлгөн нурдун түшүү убакты эң күчтүү болот. Ушул кезде сыртка чыкканда кыры кең болгон баш кийим кийсеңиз бетиңизди, баш териңизди жана көзүңүздү коргой аласыз. Кыры жок баш кийим бетти тоскону менен баштын артты, моюн жакты күндөн тоса албайт. Ал эми балыкчылардын баш кийими, чий калпак кийсеңиз аябай шай келет. Эгер баш кийим кийүүнү жакшы көрбөсөңүз, болбогондо кол чатыр алып жүрүңүз. Ар күнү түштөн мурдакы саат 12:00 кийин сыртка чыкканда баш кийим кийиңиз. Бир айдан кийин ошол саламаттык чакан аракетке алкыш айтасыз. Демек, бетиңизге түшө турган нурдагы азаят. Көзүңүз дагы оңой кургакташпайт.

0: Урматтуу угармандары, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө түштө сыртка чыкканда баш кийим кийүү керекпи деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти экранын түзүп ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кучум ооданынын Белиохо шаарчасында байкы гүлү өстүрүлүп, дыйкандардын кирешесин ашырды. Мөңгү чокуну коргоочу Турсунжан Турагун майтоо кучар таш жолунун шыдырлыгын коргоду. Жоңго жаштар 4-май медалынын ээси Ваң Жуньяң эгинчи түтүндөрдү жетектеп чычырганак кесибин өнүктүрдү. Аксуу аймагындагы эң чоң эттүү суңкулага ичке иш кошуу түрү өндүрүшкө кириштирилди. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айым кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Азыр Кучуң ауданынын байгы өстүрүү кызматы тартиптүү алып барылууда. Ошол жер Тянь-Шань тоосунун түндүк этегинин өзгөчө климаты жана топурак байлыгына таянып, байгы өзгөчө эгинчилик кесибин зор күч менен өнүктүрүп, жаңы сортторду киргизүү, жаңы техникаларды жалпылаштыруу аркылуу ар бир түп байгыны ошол жердеги калктын кирешесин ашырып, байуусундагы үмүт гүлүнө айландырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кучуң ауданынын байгы өстүргөн аңгемесин айтып беребиз. Жакында Кучуң ауданынын Белиохо шаарчасы Нангу кыштагындагы байгы өстүрүү базасында айыл чарба машиналары атызда ары бери жүрүп, чөнөк ачуу, кыркырдоо, үрөн салуу сыяктуу желелеш жумуштар тартиптүү алып барылып жатты. Жумушчулары айыл чарба машинасынын артынан ээрчип жүрүп, 15 сантиметрлик түп аралыгы өлчөмүнө катаң моюнсунуп, тандоо байгы гүлү сабагын топуракка иреттүү сайып, атыз баштарында шашылыш, жазгы эгинчилик көрүнүшү бардыкка келди.

Экинчи түтүн жаң күн мындай деди. Биздин бул жердин климаты байкы өстүрүүгө ылайык келет. Деңиз деңгээлинин бийиктиги божомол менен 1500 метр. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң. Өстүрүлгөн байкынын сапаты аябай жакшы. Былтыр жазда 100 мо жерге өстүргөн элем. Күздө дагы 130 моны кеңейтип өстүрдүм. Быйыл дагы жазда 50 мо жерге айдадым. Өстүргөн сайын ишенимим артты. Тияншандын түнүк этегиндеги терис температуралуу алкагынын жарым кургак климаты табигый мол селөндө топурак болоодай өзгөчө абзелдүүлүгүнө таянып, бул жер байкы өстүрүү барышында бүт барышында экология өлчөмүнө моюнсунуп, кык себүү, адам күчү менен отун отоо, дыйканчылык дарысы иштетүүнө катаң тескиндеп, байкынын дары жана азык түлүктө тең пайдаланудай жакшы өзгөчөлүгүн коргоп, өндүрүлгөн байкынын таттуу, жегиликтүү, ары жеткиликтүү дарылык наркка ээ болуусун ишке ашырды. Ошон менен бирге бул жер Гансу Ланжоодон жакшы сапаттуу байкы сортун киргизип, 2 жылда түшүм жыюу, 2 мезгилде кезектештирип айдоо үлгүсүн жолго коюп, машина менен 50 см тереңдикте чөнөк ачуудай айдоо аргасын колдонду. Байкынын тамыр системасынын терең тамыр тартуусу теңгесимал сабагынын кеңейүүсүнө жакшы шарт жаратып, байкынын сапатын берекеттүү жогорулатты. Экинчи түтүн жаң күн Сенжаңда байкы өстүрүүнүн айкын абзелдүүлүгү бар. Ал болсо дагы кең көлөмдө машиналашкан жумушту ишке ашырып, жумушту ошондой эле күчтүү үнөмдөөгө боло турганын тааныштырып мындай деди. Түшүм жыюу мезгили негизинен ар жылы 10 айда. Түшүм алынган байкы негизинен оромолоп салынып, Ланжоого сатылат. Сапаты жана оорлугуна негиз баа туруктандырылат. Ар 1 килограммдын сатылуу баасы 45 юандан 60 юанга чейин болуп, пайдасы аябай жакшы. Байкы кесибин дагы да алыстарга бет алдыруу үчүн Көчүң ооданынын Белиохо шаарчасы шериктик кошулган үй бүлө дыйканчылык майданы кошулган дыйкан түтүн үлгүсүндө жаңылык жаратып ортого чыгарды. Дыйкан түтүндөрү жерди жарна кылып кошуу аркылуу пайда бөлүштүрүүгө ээ боло ала турган дагы эшик алдында эле иштеп кирешесин ашырып, бир жерден кош түшүм алууну оңой эле ишке ашыра ала турган болду. Ошол жер дагы өздүгүнөн базар менен чиркешип, узак мөөнөттүү зат менен камдоо келишимин түзүп, өстүрүүгө боло турган, жакшы барбай иштей ала турган, сата ала турган өндүрүш, сатуу жабык алкасын бекемдеди. Азыр бүт шаарчанын байкы өстүрүү көлөмү 600 мого жетти. Өзгөчө кесиптер кыштык тургундарынын кирешесин ашыруудагы күчтүү тирекке айланууда.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу угармандар, бүгүн үлгүнүн күчү 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө май ток учар таш жолундагы мөңгү чокуну коргочу Турсунжан Туракунду тааныштырабыз. Жунгодогу эң кооз таш жол деп атала турган май тоо күчар таш жолу Тияншанды туурасынан тепчип өтө турган Тияншан коридору болуп ар жылы сансыздаган саякатчыларды эликтирет. Бирок деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктиктеги 3 молгай дабаны ар жылы 5-нчи айдагы жазда дагы эле ак кар көк муз менен капталып турат. Мөңгү суулары тоо толкуларынан сыргып агып жол бетинде муз тоңуп таш жолду каттоо коопсуздугуна оор үкс кылат. Турсунжан Туракун так ушул таш жолдогу мөңгү чокуну коргоочу. Ар жылы жазда эле таш жолун башкаруу идарасы, НЛХ бөлүмчө идарасы, Чорма асыроо пунктунун башчысы Турсунжан Туракун кызматташтары менен муз тазалоодон турган эң кыйын милдетти аркалайт. Алар нөлдөн төмөн 20 Цельсий градустук кычыраган суукта музда олтуруп, электр жоотту жана моторлуу ары менен катуу музду майдалайт. Көбүнчө балдарда бир иштесе уланды 10 канча саат иштейт. Колдору тоңуп кетсе, тыныгынын буусу менен жылытат. Курсак асса, кургак нан кемирет. Ал так ушундай чечкин кайраты менен кызмат ордунда бекем туруп, май тоо күчар таш жолунда белгиленген уакытта каттоо баштоого кепилеттик кылды. 2023 жылы 9-нчу айда май тоо күчар таш жолу жээгинде күчтүү кар боронду аба ырайы көрүлүп, көрүү даражасы капыстан 1 метрден төмөнгө түшүп калып, кардын калыңдыгы 2 метрге жетти. Жол чалгындап жаткан Турсунжан Туракун 6 саякатчынын камалып калганын байкады. Аптоона каттай албай турган абалда ал баштамчылык менен аптоонадан түшүп, кызматташтарды баштап белге чейин кар кечип, 1 сааттан ашын жүрүп, акыры сууктан калтырап титиреп калган саякатчыларды тапты. Ал саякатчыларды пунктке алып келип, аларга ысык чай жана азык-түлүк берип, күн жакшыланганда тынч аман жолго салып койду. Турсунжан Туракун апаттан куткаруудан башка дагы май тоо күчар таш жолунун чөйрө корго үгүтчүсү. Ал саякатчыларга дайыма чөйрө корго билимдерин үгүт кылып, кызматташтарды уюмдаштырып, жол жээгиндеги таштандыларды тазалап, бул жергени коргойт. 28 жылдан бери ал мыктай бекем туруп, кан тери жана салым кошуу руху менен бул жолдун коопсуздугу жана кооздугун коргоп, бул бийиктиктеги жолдун шыдырлыгына кепелеттик кылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда үлгүнүн күчү. 1-май эмгек медалына ээ болгондордун келбети атайын түрмөгүбүздө Майтоо Кучар таш жолундагы Мөңгү чокуну коргоочу Турсунжан Турахунду тааныштырдык. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

ардактуу угармандар, үлгүнүн күчү жаңы доордоку жаштардын келбет атайын түрмөгүбүздө чөлдө алтын буурчак өстүргөн чычырганак жол баштоочусу Ваң Жүнъяңды тааныштырабыз. Үчүнчү урпак биңтүандык катары Ваң Жүнъяңдын канында биңтүандыктардын чек арада тамыр тарткан гени агып турат. 2009 жылы Дашөнү бүткөн соң ал өкмөт кызматкери кызмат ордунан кечип, батыш бөлүгү план ыктыярчысы катары жорту биңтүан 9-шы шыынын 170-чи түанына кайтып келет. Ошол кездеки 170-чи түан майтас шамал уюгунда болуп, топурагы унарсыз, жумушчу кызматкерлердин кирешеси дагы жакшы эмес эле. Ваң Жүнъяң кургакчылыкка, унарсыз болууга чыдамкай чычырганакка үйрүлүп, жумушчу кызматкерлерди баштап кайта-кайта тажрыйба жасап, ошол жерге эгүүгө шай келе турган чоң мөмөлү чычырганак сорту Шэн Чиу Хуң сортун жеңиштүү тандап өстүрдү. Чычырганактын экономикалык өнүм жаратуусуна мүмкүндүк жасоо үчүн ал